یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 22 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان بدستور گرمی کی ایک شدید لہر کی لپیٹ میں ہے۔ ہوا کے زیادہ دباؤ کے ایک معلق نظام کے باعث درجہ حرارت مسلسل دوسرے دن 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جا رہا ہے۔ بدھ کو دوپہر 2:20 پر میے پریفیکچر کے کوانا شہر میں درجہ حرارت 40.6 ڈگری تک بڑھ گیا۔ شیزوکا پریفیکچر کے ہماماتسو شہر میں دوپہر 1:50 پر درجہ حرارت 40.1 ڈگری اور گیفو پریفیکچر کے تاجیمی شہر میں دوپہر 2:20 پر 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کئی دیگر شہروں میں 39 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پیر کو کانتو، کوشن اور توکائی خطوں میں برسات کا موسم ختم ہو گیا ہے۔ ٹوکیو کے فائر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ منگل کو لو لگنے کے شبے میں 287 افراد کو ہسپتال لے جایا گیا۔ موسمیاتی ایجنسی نے 41 پریفیکچروں میں لو لگنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ایجنسی لوگوں کو مشورہ دے رہی ہے کہ ہیٹ سٹروک یعنی لو لگنے سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشنر اور مناسب مقدار میں پانی اور نمک کے سپلیمنٹ کا استعمال کیا جائے۔ وہ لوگوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ طویل وقت تک گھر سے باہر کی سرگرمیوں سے گریز کریں۔ ایک سیکیورٹی فرم کا کہنا ہے کہ ایک ہیکر گروپ نے اس ماہ کے شروع میں جاپان کی بڑی منجمد فوڈ کمپنی نیچیرئی پر ہونے والے سائبر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ حملے کے سبب 13 جولائی سے سسٹم کی خرابی شروع ہوئی جس

کولڈ اسٹوریج آپریشنز اور منجمد خوراک کی ترسیل میں خلل ڈالا۔ ایس اینڈ جے نامی سیکیورٹی فرم کے مطابق خود کو رینسم ہاؤس کہنے والے ہیکر گروپ نے منگل کو ایک ڈارک ویب سائٹ پر بیان پوسٹ کیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے کمپنی کا کچھ اندرونی ڈیٹا چوری کر لیا ہے۔ یہ گروپ رینسم ویئر یعنی تاوان کے لیے سائبر حملے کرنے کے حوالے سے معروف ہے۔ اس نے مبینہ طور پر گزشتہ اکتوبر میں جاپانی آن لائن ریٹیلر آسکرو پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس کی وجہ سے سسٹم میں خلل پڑا تھا۔ جاپان میں متعدد کمپنیاں رینسم ویئر حملوں کی زد میں آ چکی ہیں۔ ان حملوں کے دوران ہیکرز تاوان کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے سے پہلے کمپیوٹر اور سرور کے ڈیٹا کو انکرپٹ کر لیتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کیف میں کئی دنوں سے جاری عوامی مظاہروں کے بعد فوج کے کمانڈر ان چیف الیکسینڈر سیریسکی کو برطرف کر دیا ہے۔ زیلنسکی نے منگل کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ میخائلو دراپاتی سیریسکی کے جانشین بنیں گے۔ یہ مظاہرے اس ماہ کے شروع میں زیلنسکی کی جانب سے وزیر دفاع میخائلو فیدروف کو عملاً برطرف کرنے کے بعد شروع ہوئے۔ فیدروف نے فوجی اصلاحات کو فروغ دیا اور عوامی حمایت حاصل کی۔ مبینہ طور پر اس کا سیریسکی سے اختلاف تھا، جو کچھ اصلاحات کے مخالف تھے۔ فیدروف کی برطرفی کے خلاف عوامی احتجاج جاری رہا، جس میں مظاہرین نے ان کی بحالی اور سیریسکی کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 21واں سبق اپنی موجودگی کا مقام بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کنوینئنس اسٹورز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام اور میاں ہوکائیدو میں ہیں۔ آج وہاں کے ایک مقبول سیاحتی مقام سپورو گھنٹہ گھر میں کائتو سے ان کی ملاقات طے ہے۔ باہر چونکہ خاصی ٹھنڈ ہے، اس لیے وہ ٹاور کے اندر انتظار کر رہی ہیں۔ اس دوران تام کو کائتو کا فون آتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 21 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: काइटो टॉम को फोन करता है।
4: もしもし、タムさん。
0: हेलो ताम सान,
4: इमा दोको नी इरु नो?
0: अभी आप कहाँ हैं?
1: ताम जवाब देती है,
3: टोके दाई नो नका नी इमास।
0: घंटा घर के अंदर हूँ।
1: काइतो कुछ हैरत से कहता है,
4: ए नका?
0: अरे अंदर?
1: फिर वो ताम से कहता है,
4: जा बुकु मो सुगु सोच्ची नी इकुने?
0: तो फिर मैं भी फौरन उधर पहुँचता हूँ।
1: ताम जवाबन कहती है,
3: वकारिमास्ता।
0: ठीक है।
1: कुछ देर में काइतो टावर के अंदर आता है और इधर उधर नजरें दौड़ाता है। میاں اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے مخاطب کرتی ہے۔
3: آہ، کائتو۔
0: ارے کائتو،
3: کچی کچی،
0: ادھر ادھر۔
1: کائتو فوراً ان کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے،
4: گومین اسوکو ناتے،
0: معذرت مجھے دیر ہو گئی۔
1: چلیں اچھا ہوا انہوں نے جلد ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا۔
0: گھنٹا گھر سفید رنگ کی دو منزلہ چوبی عمارت ہے۔ بڑی گھڑی اس کی سرخ چھت پر نصب ہے۔ یہ گھنٹا گھر 1878 میں تعمیر کیا گیا تھا۔
1: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، گھنٹا گھر کے اندر ہوں۔
3: ٹوکیدائی نو ناکا نی ایمس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی موجودگی کا مقام بتا سکتے ہیں۔
0: ٹوکیدائی کے معنی ہے گھنٹا گھر، اور ناکا یعنی اندر۔ چنانچہ ٹوکیدائی نو ناکا کا مطلب ہوا گھنٹا گھر کے اندر۔ نی مقام کے ساتھ استعمال ہونے والا حرف جار ہے، اور ایمس فعل ایرو یعنی موجود ہونا کی مس شکل ہے۔ آج کا نکتہ، اپنی یا کسی اور کی کہیں موجودگی بتانے کے لیے فعل ایمس استعمال کیا جاتا ہے۔
1: گزشتہ سبق میں اسی معنی میں فعل اریماس استعمال کیا گیا تھا، تو ایمس اس سے کس طرح مختلف ہے؟
0: ایمس بنیادی طور پر انسانوں یا دیگر جانداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بے جان اشیاء کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے فعل اریماس استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا، جاندار اور بے جان کا فرق، ٹھیک ہے میں سمجھ گئی۔
0: کسی کو اپنی موجودگی کا مقام بتانے کے لیے اس جگہ کے نام کے بعد حرف جار نی لگائیں، اور آخر میں فعل ایمس۔ مزید وضاحت کے لیے کسی مشہور مقام کا حوالہ دینا بہتر ہوگا، جیسا کہ آج کے کلیدی جملے میں ہے، توکیدائی نو ناکا نی ایمس، یعنی گھنٹا گھر کے اندر ہوں۔ اس جملے میں الفاظ کی ترتیب یوں ہوگی، پہلے مشہور مقام کا نام، پھر حرف جار نو، پھر مشہور مقام کے حوالے سے اپنی جگہ، مثلا اندر، سامنے، دائیں بائیں وغیرہ، اور آخر میں نی ایمس۔
1: کلیدی جملے میں مشہور مقام توکیدائی یعنی گھنٹا گھر، اور اس کے حوالے سے اپنی جگہ ناکا یعنی اندر، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: ٹوکیدائی نو ناکا نی ایمس، ٹوکیدائی نو ناکا نی ایمس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب فون پر ہونے والا ایک مکالمہ سنیے۔ ایک شخص مخاطب کو اپنی موجودگی کے مقام کے بارے میں بتا رہا ہے۔
6: 今どこにいますか？
7: 改札の前にいます。
0: アラブマカルメキトシリ、
6: 今どこにいますか？
1: अभी आप कहां हैं?
0: इमा के मायने हैं अभी या इस वक्त, और दोको नी इमास का यानी कहां हैं। लफ्ज दोको यानी कहां आप पहले सीख चुके हैं।
7: काइसत्सु नो माय नी इमास,
1: टिकट गेट के सामने हूं।
0: काइसत्सु रेलवे स्टेशन के टिकट गेट को कहते हैं, और माय यानी सामने। चुनांचे काइसत्सु नो माय नी का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
1: अब सुनिए और दोहराइए।
5: इमा दोको नी इमास का,改札の前にいます。
0: अब कुछ और मकामात के साथ मश्क करते हैं। फर्ज करें आप किसी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर हैं, तो ये बात आप दूसरे शख्स को किस तरह बताएंगे? कन्वीनियंस स्टोर को जापानी में कहते हैं
5: कोम्बिनी, कोम्बिनी,
0: और अंदर को नाका। तो सामीन कोशिश करें,
3: コンビニの中にいます、コンビニの中にいます。
0: और अगर आप मालूमाती मरकज के बराबर में खड़े हैं, तो ये बात किस तरह बताएंगे? मालूमाती मरकज की जापानी उसके अंग्रेजी मुतबादिल यानी इंफॉर्मेशन सेंटर की मुख्तसर शक्ल है,
5: इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन।
0: और बराबर में को कहते हैं
5: योको, योको।
0: जी सामीन कोशिश करें,
3: इंफॉर्मेशन नो योको नी इमास, इंफॉर्मेशन नो योको नी इमास।
1: जी सामीन, आपने यकीनन दुरुस्त जुमले बना लिए होंगे।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम का जुमला है जो उसने फोन पर काइतो से कहा था, इसे इसी तरह याद कर लें।
3: वकारीमाश्ता,
0: वकारीमाश्ता के मायने है ठीक है या समझ गया। ये इस बात का इजहार है कि आप मुखातिब की बात अच्छी तरह समझ गए हैं।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए। सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी मौजूदगी का मकाम बताती है।
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。